najbolja domaća glazba osjećaj, i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I lijep vam pozdrav iz informativne emisije Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke. Ostanite s nama u sljedećih 10 minuta. Lijepo priznanje za susjedni otok Cres. Naime, čitatelji britanskog Guardiana proglasili su ga najbolje manje poznatim europskim otokom. Cres je u izboru brojnih čitatelja preporuka osvojio prvo mjesto zahvaljujući svojoj divljoj prirodi, miru, malim otočnim mjestima i kristalno čistom moru. Posebno su se istaknuli tramuntana, maslinici, lavanda, skrivene uvale, ali i bijeloglavi supovi koji se gnjezde na creskim liticama. Autorica pobjedničke preporuke posebno je opisala susret sa supovima koji su letjeli usporedno s autobusom dok se približavala najvišoj točci otoka. S početkom nove školske godine na prometnicama će biti više djece, posebno prvašića koji se prvi put samostalno uključuju u promet. Zbog toga Policijska uprava Primorsko-goranska tijekom cijelog rujna provodi preventivno-represivnu akciju Poštujte naše znakove. Policija će pojačano nadzirati promet svakog radnog dana, posebno u vrijeme početka i završetka nastave, a posebna pozornost bit će na brzini, propuštanju pješaka te nepropisno zaustavljenim i parkiranim vozilima u blizini škola. Kontrolirat će se i autobusi kojima se prevoze djeca. Policijski službenici tijekom rujna posjetit će osnovne škole, razgovarati s prvašićima o sigurnom ponašanju u prometu, a roditelje će prisjetiti na pravilno i sigurno prevoženje djece, korištenje sigurnosnih pojaseva i odgovarajuće sjedalice. Policija poziva vozače da uspore, posebno u blizini škole i pješačkih prijelaza, povećaju oprez i poštuju prednost pješaka kako bi najmlađi sigurno stigli u školu i vratili se kući. I bilo bi to sve u ovoj informativnoj emisiji. Vi ostanite s nama i u nastavku.
2: Radio Mali Lošinj.
3: 92,8 MHz.
2: Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon velikog prosvjeda, ministrica Vučković najavila da bi vlada za 2 tjedna trebala predstaviti cjelovit plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
0: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove. Američki pregovarači stižu u Kijev.
2: Građani Nove Gradiške 3. put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu bura.
2: Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Više u prilogu Igora Okičića.
3: Nakon velikog prosvjeda koji je uspio ispuniti Zagrebački trg Bana Jelačića desecima tisuća prosvjednika, postavlja se pitanje što dalje i što će biti ako im zahtjevi ne budu ispunjeni. Na to pitanje predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić ovako je odgovorio.
4: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
3: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje da se odlagalište postavi gotovo bilo gdje.
5: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
3: Istaknuto je više ekološki problematičnih crnih točaka. Na jednu takvu podsjetila je Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.
6: Svi znamo za Vranjic. Nažalost po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogen i tehnološki otpad, godinama je odlagan u more. Zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
3: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostaviši otpad iza sebe. Hoće li 37 tisuća tona ilegalnog otpada u Lici biti sanirano za 3 mjeseca, pokazat će vrijeme.
2: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je i na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
7: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
2: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nakon jučerašnjeg razgovora s Vladimirom Putinom danas stižu u Kijev gdje će razgovarati s Volodimirom Zelenskim. Za sada su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid napada na glavne gradove Moskvu i Kijev i to dok traje nova diplomatska misija SAD-a. Izvijestit će Braslav Bradić.
8: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
9: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
8: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Witkoff i Kushner nakon Moskve trebali bi doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je uoči njihova posjeta poručio:
10: S našom buku povjetrenih udarjev ne bude.
11: S naše strane neće biti zračnih napada, a Rusija također mora osigurati mir i suzdržati se od zračnih napada tijekom pregovora. Želimo da taj posjet i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju.
8: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
0: Iran tvrdi da je sinoć napao brodove povezane sa Sjedinjenim Državama nakon američkih napada na tri iranska naftna tankera u zaljevu. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala tri tankera koji su, kako tvrdi, neovlašteno prolazili Hormuškim tjesnacem, te još tri američka plovila na drugim područjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države provode ciljane napade u Iranu, ističući pritom da njegova zemlja trenutačno nije u ratu.
2: U njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu danas se bira novi parlament. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku AfD. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Iz Njemačke se javio Srećko Matić.
12: Cijeli svijet danas prati izbore u jednoj maloj njemačkoj saveznoj zemlji. Već i prije otvaranja birališta oni su bili proglašeni povijesnima. Zbog činjenice da po prvi put u posljeratnoj Njemačkoj na vlast može doći jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Alternativa za Njemačku, koju je služba za zaštitu ustavnog poretka u Saskoj-Anhaltu deklarirala kao desno-ekstremnu, u izborni dan je ušla kao uvjerljivi favorit za pobjedom. AfD, kako je pokazala posljednja anketa CDF-a, uživa podršku 41% birača. CDU može računati s oko 23%. Ljevica je bila na oko 11,5%, a SPD na 8,5%. Zeleni mogu očekivati rezultat od 6%. Liberali i BSV u toj anketi su ostali ispod izbornog praga od 5%. Čak 26% ispitanika je bilo neodlučno. Pravo glasa ima oko 1.700.000 građana. Predizbornu kampanju su obilježile ekonomske i socijalne teme, strah od inflacije i gubitka radnog mjesta. Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za premijera, biračima je poručio:
13: Jetzt gerade leben wir in einer Zeit, wo Unternehmen abhauen, wo sie Deutschland verlassen.
12: Mi upravo živimo u vremenima u kojima firme bježe iz Njemačke zato što ne mogu platiti troškove energije, u vremenima u kojima se ljudi ne osjećaju sigurno. To je naša realnost u Njemačkoj i u Saskoj-Anhaltu. Ja želim da živimo u zemlji u kojoj smo sigurni i imamo perspektivu, rekao je AfD-ov nositelj liste u intervjuu za javni servis MDR. Šef CDU-a Friedrich Merz upozorio je birače da bi dolazak AfD-a na vlast mogao imati pogubne posljedice za cijelu zemlju.
14: Wer möchte, dass Deutschland ein offenes und liberales Land bleibt?
12: Oni koji žele da Njemačka ostane otvorena, liberalna zemlja, oni koji žele da Saskoj-Anhalt i u buduće ostane zanimljiva evropska lokacija za investicije, taj u nedjelju ne smije izabrati AfD, svi oni moraju izabrati CDU, poručuje savezni kancelar. U Magdeburgu je trenutno na vlasti koalicija CDU-a, SPD-a i liberala. Ako alternativa za Njemačku ne osvoji apsolutnu većinu, bit će joj potreban koalicijski partner, ali sve druge stranke su odbacile mogućnost koaliranja sa AfD-om. U tom slučaju moguća je i manjinska vlada pod vodstvom CDU-a koju bi podržavala ljevica. Za dva tjedna se održavaju izbori u Berlinu i Mecklenburg-Vorpommernu. U medijima su se pojavile špekulacije da bi u slučaju CDU-ovog debakla na rujanskim izborima kršćanski demokrati mogli prisiliti kancelara na povlačenje. Friedrich Merz je to demantirao.
0: Njemačka tvrtka Isar Aerospace lansirala je svoju prvu raketu u svemir s krajnjeg sjevera Norveške. Raketa Spektrum poletjela je iz svemirskog centra Andeja, čime se Europa približava mogućnosti lansiranja satelita sa svojeg teritorija. Let bez posade počeo je u 22 sata i 12 minuta po lokalnom vremenu, a nekoliko evropskih zemalja, među kojima Švedska i Velika Britanija, želi iskoristiti rastuće tržište komercijalnih svemirskih misija.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen počinje dvodnevni posjet Grenlandu u trenutku sve većeg geopolitičkog interesa za Arktik. U Nuku će razgovarati s grenlandskim i danskim čelnicima, a sutra bi trebala biti potpisana i zajednička deklaracija o jačanju partnerstva Europske unije i Grenlanda. Unija istodobno priprema nova ulaganja u Grenland, uključujući područja kritičnih sirovina, energetike i satelitskih veza.
1: Jutarnja kronika.
2: U Novoj Gradiški danas se održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika. Biračka mjesta već su otvorena, a građani mogu birati između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje Sabine Vlaović, Brune Bušića iz HDZ-a te Borislava Vidošića s nezavisne liste Nova Gradiška za sve.
0: Ovo su već treći izbori za čelnu dužnost u gradu u nešto više od godinu dana. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Nakon njegove ostavke USKOK je povukao prijedlog za istražni zatvor, a Grgić je objavio da se trajno povlači iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati.
2: U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održat će se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Program počinje prije podne svetom misom, svečano otvorenje kod spomen parka Rudolfa Perešina počinje u 11 sati i 30 minuta, dok letački program počinje u 15 sati, najavila je direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja Marina Breber.
15: Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
2: Završavaju dani Ludbreške svete nedjelje. Vrhunac svečanosti je u svetištu predragocijene krvi Kristove. U Ludbregu se ujedno održava i zavjetno hodočašće Hrvatskog sabora. Najavit će Robert Rogina.
16: Ludbreška sveta nedjelja obilježava se u čast čudesne pojave krvi Kristove tijekom svete mise u Ludbregu 1411. Uz Ludbreg koji čuva relikviju predragocijene krvi Kristove vezana su mnoga čuda. Detaljnije o povijesti i tradiciji proslave govori rektor svetišta predragocijene krvi Kristove u Ludbregu, velečasni Kristijan Stojko.
17: Čudo krvi Kristove dogodilo se 1411. godine. Evo, tijekom jedne svete mise svećenik je posumnjao u stvarnu prisutnost da je on živ na svetoj misi i onda kad se trebao pričestiti skalaža, on je ugledao pravu ljudsku krv i tu se on posramio, prestrašio prvo i nekako je bio sav iznad sebe i to je pospremio, nije to popio i tako je to čuvao neko vrijeme, kaže, dok mu nije se vjera ohrabrila da to može prihvatiti, to čudo, i tako je počeo zapravo ljudima govoriti o tom događaju i pokazati im krv Kristovu i tako je zapravo počelo, evo, hodočašće iz okolnih sela, mjesta, župa.
16: Središnje misno slavlje i svetišta predragocijene krvi Kristove od 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Nema tog medija koji može izraziti pravu bol kao što to može književnost, poručila je ugledna palestinska književnica Adania Shibli, čijim je gostovanjem sinoć počeo 14. festival svjetske književnosti. Tamo je bila i Katarina Kolega.
18: A Danija Šibli, autorica je koja živi između Berlina i Jeruzalema, u svojim višenagrađivanim djelima emotivno progovara o iskustvu Palestinaca. Od njih se traži da budu savršeni i da ne griješe. Takva su očekivanja i od njezinih likova koji od 1948. žive u strahu, diskriminaciji i šutnji. Izraelac i Palestinac razlikuju se poneviše po jeziku, a ono postaje oruđe za nanošenje povreda. Upravo zato jezik je za nju prva žrtva opresije, jer se iz straha ne govori.
19: And knowing that you also comes to ask how do you write, what kind of narrative can emerge in this case.
18: Svjesni toga postavljate si pitanja kako uopće pisati, kakva se pripovijest može razviti u takvim okolnostima i kakva kultura, jer je riječ o obliku kulturnog brisanja koji provode oni na vlasti. Odrastala sam uz tišinu svojih roditelja o onome što se dogodilo 1948. Njihova je tišina otvorila prostor za drukčijom vrstom razgovora i za maštu. Shvatili smo da ako ne govorimo o stvarnim događajima, možemo govoriti o stvarima koji nadilaze tu stvarnost. Mislim da je to važno i za književnost. Ona nas potiče na drukčije razmišljanje i otvara svijet prema drukčijim mogućnostima.
19: Opens the world to different possibilities.
18: Poručila je palestinska književnica u razgovoru sa Sejdom Serdarevićem, predstavivši svoj roman Zavaravanje, priču o odrastanju djevojčice na okupiranom teritoriju. U Europi ga je među prvima objavila izdavačka kuća Fraktura u prijevodu Daniela Bučana. O zlostavljanju pokćerke govorit će danas u 19 sati francuska književnica Neish Sino, koja će predstaviti svoj roman Tužni tigar, a čućemo više i o prvom romanu Snježane Banović, Gromova djeca.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Nakon velikog prosvjeda ministrica Vučković najavila da bi vlada za 2 tjedna trebala predstaviti cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
2: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove, američki pregovarači stižu u Kijev.
0: Građani Nove Gradiške 3. put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu bura.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Davor Rendulić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
20: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija, protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su 2 susreta 6. kola. Dinamo je pobijedio Goricu s 1-0, a utakmicu je pratio Davor Lulić.
21: Dinamo baš nije oduševio protiv Gorice, ali je pobijedio s 1-0. No odmah valja reći i Gorica je imala svoje šanse, ali Dinamo je na vratima imao Dominika Kotarskog, koji je sjajnim obranama u 2 navrata spašavao Modre. U 6. minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine, iz 2. pokušaja zabio za 1-0. 7. pogodak Belje u 5 utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimiru kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
20: Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1, izvještaj Roberta Ferlina.
22: Derbi 6. kola otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Riječana, iako početak to nije dao naslutiti. Poveli su naime već u 15. minuti Osječani, Ljatifi, Ubačaj, Leon glavom za rano vodstvo gostiju. U 21. uzvratili su Riječani, a Džej je ukrao jednu loptu Kolariku, produžio za Vinjata, ovaj zabio za 1-1, potom je Danta štukao, Malenica spašavao Osjećane, ali u 34. Fruk je zaobišao Malenicu, gurno za Džeja, ovaj ležima okrenut prema golu, povisuje na 2-1, da bi u 44. Fruk uzeo loptu Jeleniću, asistirao Ađeju za rezultat poluvremena 3-1. I drugo poluvrijeme bolje su otvorili Riječani, spašavao je Malenica Osjećane, ali uspio je to samo do 61. minute kada je Ađej na asistenciju Vinjata tukao u Malenicu, ovaj obranio, lopta se odbila do Fruka koji je sa nekih 13-14 metara zabio za konačni rezultat Rijeka 4, Osijek 1.
20: Danas su na rasporedu posljednja dva susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od mađarskog Džera 26-23. Najbolje u redovima Koprivničanki bile su Katarina Panđa i Tina Barišić po 6 pogodaka. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček te Mate Pavić i Salvadorac Arevalo plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu. Mektić i Krajiček pobjedili su Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6, a Pavić i Arevalo Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog sa 6-4, 1-6 i 7-6.
4: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskoj prevladava vedro. U središnjim i istočnim predjelima mjesecima ima umjerene, ponegdje povećane na oblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka danas u 6 sati, Bednja Varaždin 14, Gospić Ogulin, Parko Čabra, Plitvička jezera Sljeme 15, Križevci 16, Bilogora Bjelovar 17, Daruvar Gorice kod Nove Gradiške, Osijek Sisak i Slavonski Brod 19, Gradište kod Županje Kutjevo 20, Zagreb 21, Malinska 22, Opatija Ploče Pula Zračna Luka 23, Knin Konavoska Prevlaka Senj 24, Mali Lošinj Rabi Šibenik 25, Rovinj 26, Dubrovnik je Lastova 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još ujutro je dio prije podneva, u središnjim istočnim predjelima mjesecima umjerena i povećana na oblak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu prvom dijelu dana je ponovno navečer umjerena bura, a podno Velebita jaka s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a danju vruće. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, a potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Prvi program.
24: Slušaš Radio Lošinj.
25: Dobro jutro Lošinj, dobro jutro Cres, dobro jutro svi koji nas čuju na našem streamu. Nedjelja je 6. rujna, malo sporije jutro, možda još jedna kava. Idemo uz Ninu Badrić i Dodiri od stakla.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajek će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: I dragi slušatelji, dobro vam je jutro, nedjeljno jutro, 6. rujna, 7 sati 47 minuta. Probudili smo se na lijepih 25 stupnjeva, relativno vlaga nam je na 70%, tlak zraka na 1019 hektopaskala. Na našem sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, u prvom dijelu dana i ponovo navečer puhaće umjerena bura, podno velebita jaka s olujnim udarima, a poslije podne prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stupnja. U priobalju puše jak vjetar, zabrana prometa su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali DC8. Što se tiče pomorskog prometa, nema poteškoća. Do 8 sati i vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Nastavljamo s glazbom.
1: Želim ti odličan dan.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sendvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan.
3: Jadranka trgovina.
4: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj sa Liku, Hodaj sa Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Znanstvenik, novinar i aktivist Ivo Lučić.
1: Nitko ne može tvrditi da Gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
2: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
0: Zelena akcija Greenpeace Hrvatska i WWF Adria pozvali su na hitnu sanaciju ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Upozoravaju da će zbog manjkavog i neučinkovitog sustava nastaviti kriminal s otpadom koji nanosi veliku štetu zdravlju ljudi i okolišu. Traže sanaciju svih ilegalnih odlagališta, strože kažnjavanje zagađivača te odštetu ljudima kojima je narušena kvaliteta života.
3: Vijesti.
0: Sutra počinje nova nastavna godina, osnovne škole pohađat će oko 296 500 učenika, među kojima oko 36 300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147 000 učenika. Od gotovo 39 000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole.
3: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Vladimir Horvat.
4: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su dva susreta 6. kola. Dinamo je pobjedio Goricu s 1-0, Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1. Danas su na rasporedu posljednja dva susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, a od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredio Davor Endulić.
5: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
4: I tako nam je stigla nedjelja, najvažnije otočne vijesti za današnji dan. Lošinjava oživljava bogatu pomorsku baštinu Lošinja. U Malom i Velom Lošinju u punom je tijeku festival Losinava lošinskim jedrima oko svijeta. Kroz regate tradicijskih barki, izložbe, radionice i prezentacije mornarskih vještina slavi se tako bogata pomorska prošlost otoka. Jučer su održane regate pasara i maštela te otvorene izložbe posvećene pomorskoj baštini, a festival se nastavlja tijekom iduće od dva tjedna bogatim programom za sve generacije. Budite uz program našeg radija i doznaćete sve pravovremene informacije o svim događanjima ovogodišnje Losinave. U Uvali Čikat danas završava 22. međunarodni vaterpolo turnir Dobri Dupin. Tijekom tri dana Mali Lošinj ugostuje mlade vaterpoliste iz hrvatskih brojnih susjednih zemalja, a turnir je još jedanput potvrdio status jednog od najvažnijih međunarodnih sportskih događanja za mlađe uzraste na Jadranu. Nogometaši Lošinja danas pred domaćom publikom otvaraju novu sezonu prve županijske nogometne lige. U prvom kolu na Čikatu dočekuju Dragu iz Mošćeničke Drage, a domaći će nogometaši pokušati prvenstvo započeti pobjedom pred svojim navijačima, pa je to otvoreni poziv svim navijačima nogometnog kluba Lošinj. Dođite danas u 17 sati na igralište na Čikatu i dajte podršku našim nogometašima. Želimo vam ugodnu nedjelju, ostanite uz program našeg radija na 92.8.
3: Vrijeme i promet.
6: Dobro jutro, temperatura nam je na 25 stupnjeva Celzijevih. Relativno vlaga na 70%, tlak zraka na 1019 hektopaskala. Što se tiče vremenske prognoze, pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom u prvom dijelu dana i ponovno na večer puhaće umjerena bura, podno velebita jaka s olujnim udarima, a poslije podne prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stupnjeva. Što se tiče pomorskog prometa, nema poteškoća na Jadranskoj magistrali u cestovnom prometu između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zavrana je prometa za prvu skupinu vozila. Mi nastavljamo dalje uz glazbu do 9 sati kada idu i vijesti iz naše župe, emisija Obzori Nade.
7: Pozdrav svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: 8:45, točno 8 sati na području našeg grada, temperatura 26 stupnja, krenuli smo jutro sa 25, diže se polako, relativno vlaga na 63%, tlak zraka na 1020 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 2 metra u sekundi. Malo idemo i do prognoze za pomorce koje počinje s upozorenjem. Mjestimični udari bure 35 do 40, još prije podne ponovele bi ta do 50 čvorova. Kako nas vrijeme očekuje za prvih 12 sati, bura 6 do 16 uz obalu do 20, podno Velebita do 28 čvorova, prema sredini dana će slabiti i okrenuti na sjeverozapadni i zapadni vjetar 4 do 14, poslije podne uz obalu južnog i srednjeg Jadrana do 18 čvorova, a samo će se na širem senjskom području zadržati bura 8 do 18 čvorova, more 2 do 3, još ujutro na sjevernom Jadranu moguće 4, vidljivost 20 km, pretežno vedro. Od važnijih otočnih vijesti, Losinava se nastavlja u Malom i Velom Lošinju, jučer su održane regate Pasara i Maštela, a Festival pomorske baštine donosi programe tijekom cijelog rujna. U Uvali Čikad danas završava 22. međunarodni vaterpolski turnir Dobri Dupin, koji je okupio mlade vaterpoliste iz Hrvatske i Europe. Nogometni klub Lošinj danas otvara novu prvenstvenu sezonu, na Čikatu od 17 sati očekuje Drago iz Mošćeničke Drage. A inače, povodom 50 godina zovu vas, dođite i malo ranije. U Nerezinama je otvorena izložba Crta u prostoru Dragutina Dade Kovačevića. Može se pogledati do 16. rujna od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić. Košarkaški klub Jadranka od sutra upisuje djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda u školu košarke. A Pučko otvoreno učilište najavljuje mjesec dječjeg kazališta. Program počinje 12. rujna u Velom Lošinju. Idemo mi dalje s glazbom.
1: Jutro uz Radio Lošinj.
0: Remember when you say Hozier. Just for the fuck of it, any two noise making. U 9 sati obzori nade.

Pravedan si, Gospodine, pravi su tvoji sudovi. Učini sluzi svome po svojoj dobroti. Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Obzori nade. Javljamo se iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju, iz župe koja se priprema na slavlje svoje zaštitnice Male Gospe, trodnevnicom koja je započela jučer. Na blagdan svetoga Romula su zaštitnika grada danas i sutra, a trodnevnicu vodi domaći sin, svećenik, velečasni Anton Budinić. O, da danas glas Gospodnji čujete, ne budite srca tvrda. Poziv je liturgije, poziv je Božje riječi, danas poziv je svima nama ove svete 23. nedjelje kroz godinu. A sveti Pavao nam kaže, braćo, nikomu ništa ne dugujte osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je zakon. Punina zakona jest ljubav. A Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio i položio u nas riječ pomirenja. Evo, ove uvodne misli nek nas prate tijekom ove današnje emisije 23. nedjelje kroz godinu.

Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, daće im Otac moj koji je na nebesima, jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre. Evo ova nedjelja, 23. nedjelja kroz godinu, nastavlja nam progovarati iz Božje riječi. Prošloga tjedna čuli smo kako Gospodin traži od Petra, a i od sviju nas učenika, da uzmemo svoj križ i da slijedimo njega. A u današnjoj Božjoj riječi, u današnjem evanđelju, Gospodin konkretno pokazuje kako taj poziv treba realizirati. A to je poziv koji se realizira u zajedništvu, u zajednici, u crkvi. To je poziv u kojemu nema individualizma, u kojemu nema ja, nego mi, u kojemu je bitno mi. Bitno je crkva, zajednica koja živi u ljubavi, koja živi u poštovanju, koja živi kao braća i sestre. I zato Gospodin danas govori o opomeni, o bratskoj opomeni. Ako te brat uvrijedi, prvo ga iskritiziraj nasamo, onda pozovi još jednoga ili dvojicu, onda pozovi crkvu. Vidite, crkva, zajednica. Gospodin upućuje na zajedništvo. Gospodin sanja o zajednici braći i sestara među kojima se razvijaju stvarni odnosi, utemeljeni na evanđelju. Nije dovoljno dijeliti samo neki ideal ili neko područje življenja, da se tako izrazimo, da se možemo nazivati zajednicom uskrsloga, već Gospodin i kroz ovu sliku dvojice ili trojice opet ukazuje na zajedništvo. Da čovjek ni problem, ni situaciju ne može riješiti sam, već su potrebna najmanje dvojica, trojica ili na kraju crkva. A ono što Gospodin želi je ovo treće, a to je crkva. Želi zajednicu, želi zajedništvo u kojoj se živi ona istinska ljubav, ona najdublja ljubav, i u sretnim danima, ali i onim trenucima kada treba možda raspraviti o nečemu, kada treba možda riješiti neki problem. I zato su tu dvojica, trojica i na kraju crkva. Ali ono što je najvažnije je ono sabrani u moje ime. To je važno. Ako smo sabrani u Isusovo ime, ako je svaki naš razgovor, pa makar i rješavanje nesuglasica, u Božje ime, na Božji način, onda Bog dolazi i na tu situaciju, možda i kada se trebaš posvađati, možda sa nekim, kada trebaš raspraviti možda s nekim. Ako je u Božje ime, onda je Bog tu i onda Bog bdije nad tom situacijom i onda će Bog voditi i tebe i onoga sa kim treba razgovarati. Evo zato hrabro, draga braćo i sestre, pomozimo jedni drugima hodati u društvu uskrsnuloga. Podupirimo se u svojim slabostima i padovima i održimo ovaj san našega Gospodina o zajedništvu živim.

Draga braćo i sestre, današnja nedjelja, prva nedjelja rujna, se zove i Sveta nedjelja. Nedjelja kada se spominjemo ludbeškoga čuda, čuda presvetoga krvi Kristove. Katolička crkva nas uči da je sakramenat vidljivi znak nevidljive Božje stvarnosti. A to znači da je sam živi Isus Krist prisutan pod prilikama kruha i vina. Euharistija je blagovanje Isusovog tijela i njegove krvi. Tijekom povijesti crkve bilo je niz čuda vezanih uz presveto tijelo i krv Kristovu. Do sada su od crkve priznata 132 čuda. Jedno od tih čuda je Ludbreško čudo u Podravini. U prvoj polovici 15. stoljeća 1411. godine svećenik je slavio svetu misu u jednoj kapelici dvorca obitelji Batijani. Posumljao je za vrijeme pretvorbe kruha i vina u tijelo i krv Kristovu u Isusovu prisutnost. Nakon riječi pretvorbe, a to je centralno dio svake svete mise, u kaležu se pojavila prava krv. Svećenik se preplašio samim tim čudesnim činom. Odlučio je upravo iz vjere i poštovanja pohraniti kalež u zid kapele i o tome šutjeti. Šutio je sve do svoje samrti. Ludbreg je vrlo brzo iza svećenikovog priznanja čuda postao hodočasničko mjesto u kojem su hodočastili Hrvati, hodočasnici iz susjednih zemalja. O tome se pročulo i u Rimu. Sveta stolica je dva puta slala svoje poslanike radi ispitivanja Ludbreškog čuda. Bilo je to vrijeme za pape Julija II. 1503. do 1513. Relikvija presvete krvi Kristove je poslana po rimskim poslanicima u Rim na ispitivanje i uvid Svetom Ocu. Ludbreško čudo presvete krvi Kristove priznato je 1513. godine, a Ludbreg je proglašen svetištem. U 18. stoljeću u Hrvatskoj stigla tada neizlječiva bolest kuge. Hrvatski sabor i svi staleži su se tada zavjetovali, ako narod bude oslobođen te opake bolesti, da će u Ludbregu u znak zahvale napraviti kapelu u čast krvi Kristove. Evo danas se spominjemo ove nedjelje, prve nedjelje rujna, te velikoga čuda, tog velikoga čuda koji nas potiče i poziva, draga braćo i sestre, na štovanje presvete Euharistije, a posebno prečiste krvi Kristove.

0: Obzori nade.
1: Draga braće i sestre, u ponedjeljak 31. kolovoza zajedno sa njegovim roditeljima odvezao sam u Zagreb, u Zagrebačku bogosloviju na prvu godinu studija teologije, ali i života u bogoslovskom sjemeništu, sa željom da postane svećenik našega mladića Antona Sorića. Svako duhovno zvanje plod je molitava za duhovna zvanja, pa i u našoj crkvi, u našoj župi svakodnevno se moli. A ovako je za duhovna zvanja molio papa Benedikt XVI. O Oče, daj da među kršćanima niknu brojna i sveta svećenička zvanja, koja će podržavati živom vjeru, sačuvati zahvalni spomen Tvoga Sina Isusa, ponavištaju njegove riječi i posluživanju sakramenata, kojima trajno obnavljaš svoje vjernike. Daruj nam svete službenike oltara, koji će biti pažljivi brižni čuvari Euharistije, sakramenta najizvrsnijeg dara Krista za otkupljenje svijeta. Pozovi službenike svoga milosrđa, da po sakramentu pomirenja šire radost Tvoga oproštenja. Učini, Oče, da crkva s radošću prihvati brojna nadahnuća duha Sina Tvoga i poslušna njegovu nauku brine za pozvane u svećeničku službu i posvećeni život. Podupri biskupe, svećenike, đakone, posvećene osobe i sve krštene u Kristu kako bi vjerno ispunili svoje poslanje u službi Evanđelja. To te molimo po Kristu, našem gospodinu. Mario, kraljice apostola, moli za nas. Bila je to molitva pape Benedikta XVI. Za duhovna zvanja.

Poštovani slušatelji, za kraj dana ove emisije poslušajmo župne obavijesti za koji trenutak započinje župna sveta misa u 10 sati i večeras je još sveta misa u 20 sati. Od sutra su večanje svete mise u 19 sati, a u crkvi svetoga Nikole u 18 sati. Jučer smo započeli trodnevnu duhovnu pripremu na blagdan Male Gospe za našu župu. Proslavili smo svečano i lijepo blagdan svetog Romula, suzaštitnika našega grada. Vodio je velečasni Anton Budinić. Nastavljamo večeras molitvom svete Krunice u 19.30. prilikom za svetu ispovijed od 19 sati. I večeras i sutra će misu voditi velečasni Anton Budinić. I sutra prigoda za svetu ispovid i krunica od 18.30. Jutarnja misa sutra u ponedjeljak biti će na Čikatu u 9 sati pred blagdan Male Gospe. U utorak je svetkovina rođenja Blažene Djevice Marije Mala Gospa, zaštitnica župe Mali Lošinj, titular naše župne crkve, čija gradnja je započela pred 350 godina. Svećena sveta misa je utorak navečer u 19 sati, koju predvodi novi crkvenski župnik velečasni Saša Ilić. Nakon mise podružit ćemo se na našem pjecalu. Tko može, neka donese malo kolačića, keksa, drugih slatkih stvari, da se počastimo, napojimo, razveselimo, upravo onako kako to lijepo biva u našim malim mjestima, malim selima, jer tako, evo, Mali Lošinj zaslužuje puno više. Sutra započinje nova školska godina. Djeca dolaze i idu u školu. Svetu misu sa zazivom Duha Svetoga imat ćemo u srijedu ujutro u 8 sati. Uz djecu pozivamo i roditelje da dođu. Imamo novi broj kvarerskog veza, pa ga lijepo uzmite i čitajte. Evo, braće i sestre, poštovani slušatelji, s ovih nekoliko obavijesti uđimo u ovaj lijepi tjedan, marijanski tjedan, Marijin tjedan. Zahvaljujemo Bogu na svim darovima, na milostima, evo, koje primamo i koje smo dobili ovoga ljeta po zaštiti naše nebeske majke Marije. Zahvalni na gostima, na prijateljima, na svemu onome što smo dobili. Evo, s vama je bio don Robert Zubović, župnik i dekan. Emisiju je uredio Branko Domac i evanđelje tumačio i navijestio velečasni Zoran Maričević. Neka sve prati vas, mir i Boži blagoslov.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka
3: trgovina. 92,8 MHz.
4: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
4: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
3: koncerti,
4: pomorske večeri,
3: radionice za velike i male,
4: scenski prikazi i izložbe,
3: te bogata gastro ponuda.
4: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
3: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
4: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
3: Losinava od 5. do 19. rujna.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Slušate radio
8: 92.8
7: Mali Lošinj.
8: Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: U području našeg grada, temperatura 26 stupnja, krenuli smo jutro sa 25, diže se polako, relativno vlaga na 63%, tlak zraka na 1020 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 2 metra u sekundi. Malo idemo i do prognoze za pomorce koje počinje s upozorenjem. Mjestimični udari bure 35 do 40, još prije podne po Novelebita do 50 čvorova. Kako nas vrijeme očekuje za prvih 12 sati, bura 6 do 16 uz obalu do 20, podno Velebita do 28 čvorova, prema sredini dana će slabiti i okrenuti na sjeverozapadni i zapadni vjetar 4 do 14, poslije podne uz obalu južnog i srednjeg Jadrana do 18 čvorova, a samo će se na širem senjskom području zadržati bura 8 do 18 čvorova. More 2 do 3, još ujutro na sjevernom Jadranu moguće 4, vidljivost 20 km, pretežno vedro. Od važnijih otočnih vijesti, Losinava se nastavlja u Malom i Velom Lošinju. Jučer su održane regate Pasara i Maštela, a Festival pomorske baštine donosi programe tijekom cijelog rujna. U Uvali Čikad danas završava 22. međunarodni vaterpolski turnir Dobri Dupin, koji je okupio mlade vaterpoliste iz Hrvatske i Europe. Nogometni klub Lošinj danas otvara novu prvenstvenu sezonu. Na Čikatu od 17 sati očekuje Drago iz Mošćeničke Drage. A inače, povodom 50 godina zovu vas, dođite i malo ranije. U Nerezinama je otvorena izložba Crta u prostoru Dragutina Dade Kovačevića. Može se pogledati do 16. rujna od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tvorić. Košarkaški klub Jadranka od sutra upisuje djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda u školu košarke. A Pučko otvoreno učilište najavljuje mjesec dječjeg kazališta. Program počinje 12. rujna u Velom Lošinju. Idemo mi dalje s glazbom.
1: Jutro uz Radio Lošinj.

0: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barilla, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99. Te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla. On.
5: Radio Mali Lošinj.
6: 92,8 MHz.
5: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I tako nam je stigla nedjelja, najvažnije otočne vijesti za današnji dan. Lošinjava oživljava bogatu pomorsku baštinu Lošinja. U Malom i Velom Lošinju u punom je tijeku festival Losinava lošinjskim jedrima oko svijeta. Kroz regate tradicijskih barki, izložbe, radionice i prezentacije mornarskih vještina slavi se tako bogata pomorska prošlost otoka. Jučer su održane regate pasara i maštela te otvorene izložbe posvećene pomorskoj baštini, a festival se nastavlja tijekom iduća dva tjedna bogatim programom za sve generacije. Budite uz program našeg radija i doznaćete sve pravovremene informacije o svim događanjima ovogodišnje Losinave. U Uvali Čikat danas završava 22. međunarodni vaterpolo turnir Dobri Dupin. Tijekom tri dana Mali Lošinj ugostuje mlade vaterpoliste iz Hrvatske i brojnih susjednih zemalja, a turnir je još jedanput potvrdio status jednog od najvažnijih međunarodnih sportskih događanja za mlađe uzraste na Jadranu. Nogometaši Lošinja danas pred domaćom publikom otvaraju novu sezonu prve županijske nogometne lige. U prvom kolu na Čikatu dočekuju Dragu iz Mošćeničke Drage, a domaći će nogometaši pokušati prvenstvo započeti pobjedom pred svojim navijačima, pa je to otvoreni poziv svim navijačima nogometnog kluba Lošinj. Dođite danas u 17 sati na igralište na Čikatu i dajte podršku našim nogometašima. Želimo vam ugodnu nedjelju, ostanite uz program našeg radija na 92.8.
0: Vremenska prognoza.
2: Na području našeg grada temperatura 29 stupnja, krenuli smo jutro sa 25, diže se polako, relativno vlaga na 63%, tlak zraka na 1020 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 2 metra u sekundi. We'll be right back.

0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Pašao sam mir na drugu.
0: Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš.
1: Kad bi se moga roditi
0: samo na 92,8 MHz.
1: I bira tebe i ovu ljubav i zlu. Da nisam slučajno te sreo.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Slušaš Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj.
1: You ready?
2: I'm ready.
3: Kod vjetrice
4: u vjetrovima glazbenog sjećanja. I upravo ste u emisiji Vjetrova glazbenog sjećanja, emisija koja je počela prije 30 godina. Vreme je naprosto prohujalo. U prošloj emisiji odslušali ste Dionne Warwick. Pa moram vam priznati da sam Dionne Warwick stavila baš ono za svoju dušu. Nekako se čovjek može sa nekim pjevačima ili pjevačicama poistovjeti sa njihovim sudbinama. Ne postoji crno srce, ne postoji bijelo srce. Srce je uvijek srce, bez obzira da li ste neke druge rase. Nije važno da li ste lijepi izvana, da li vam je nos velik ili uši klemposte, ili usta mala, ili jagodice onako upale ispod očiju. To je nebitno. Nije lijepo klasirati ljude po boji kože, to je tako ružno. Ali u ljudskom umu još uvijek postoji to klasificiranje čovjeka, ne gledajući da li je taj čovjek dobar. Vjerujem da svaki čovjek na svoj način pokazuje ono svoje najbolje. Normalno, u čovjeku postoji ono najgore, ali vratit ćemo se malo na Dionne Warwick. Teško je bilo biti crnkinja onih davnih 60-ih godina. Koliko je trebalo truda da bi se takva jedna osoba crnkinja mogla usporediti sa, recimo, bjelkinjom. Uvijek je postala ta klasna diskriminacija. Međutim, Dionne Warwick je imala jednu sreću da je naletila na bijelca Bad Bakaraka i Davida, koji su je na neki način pronašli. Znači, nije bilo bitno da li neko crn ili bijel. Bilo je bitno samo to šta leži u tom srcu. Jer, kao što sam na početku rekla, srce ne može biti crno. Srce ne može biti bijelo, žuto ili bilo koje druge boje. Srce je uvijek srce. Ako ga imate, onda razumijete o čemu pričam. Evo, da li se neko može poistovjećiti sa nekim tekstom? Da li se neko može poistovjećiti sa pjevačem ili pjevačicom? To prepuštam vama. I meni se isto tako desilo da sam se mogla poistovjećiti sa nekakvim tekstom koji kao da me neko pročitao iznutra. Tako ću vam pročitati jedan prekrasan tekst koji se zove All the Time ili Sve vrijeme. Sve to vrijeme mislila sam da sam jedina na svoj način luda, kakvom nitko drugi ne bi mogao biti. Dala bih sve što imam, da je netko sam rekao, nisi sama. Sve to vrijeme mislila sam da griješim, što želim biti svoja, a ipak trebam pripadati negdje. Da sam barem vjerovala u sve što imam, da je netko samo rekao, nisi tako loša. Sve to vrijeme. Sve to izgubljeno vrijeme, sve te godine čekanja na znak. Misliti da imam sve, sve to vrijeme. Evo, vjerujem da svako od vas vjeruje i misli da je jedini i da je na svoj način lud ili luda, kakvi mnogi ne bi mogli biti. I vjerujem da bi mnogi od vas dali sve što imaju, samo da im je netko rekao, nisi sam. Evo, to je bit ove pjesme.

Peace Like a River ili Mir poput rijeke koje su otpjevali Dolly Parton i Dionne Warwick. Što bi mogla reći, pjesma je predivna, a tekst sjajno napisan. Ipak primjećujem da glas moje omiljene pjevačice Dionne pomalo slabi. Ulazi u 86. godini života. Ovo je uistinu predivna pjesma koju izvode dvije apsolutno najbolje pjevačice. Ova pjesma vodi vas na neko drugo mjesto i u neko drugo vrijeme. Smiruje duh. Umiruje živce. Okupaj me u svom svetom toku, u svojim blagotvornim živim vodama. Bavi mi dušu i očisti me. Uputi me u pravom smjeru. Iskoristi me kako smatraš da treba i neka bude vjerni odraz onoga što je ispravno i dobro. Mir poput rijeke. On je odgovor na naša pitanja, na naše molitve, na sve stvari. On je oproštenje za sva priznanja. On je koji namiruje sve potrebe i on je nada u očaju, utjeha duši i umu. On je naš Bog i naša veza, s krajem koji nadilazi vrijeme. Njegova ruka uvijek pruža pomoć, a njegova radost nema pravca. Njegove molitve uvijek poučavaju, a njegov teret lagan je za nošenje. On je tu i uvijek spreman voditi nas kroz najtamniju noć, a njegova ljubav uvijek daruje i njegov sin svjetlo vodilja, mir poput rijeke teče dalje, slatki mir. Operi me, Gospodine, očisti me, Gospodine, krsti me u svojoj živoj vodi. On je odgovor na naša pitanja, na naše molitve i za sav mir. On iscjeljuje nesavršnosti. On je koji namiruje sve potrebe i on je nada u očaju, utjeha duši i umu. On je mir, poput rijeke, on je tvoj i on je moj. Mir, poput rijeke.

pjesma Jesus Love Me ili Isus me voli, koju je napisala sama Dionne Warwick. Uvijek će se naći netko ko te želi povrijediti, poniziti, ogovarati, umanjiti tvoja postignuća i suditi tvoje duši. To je činjenica s kojom se svi moramo suočiti. Ipak, ako shvatiš da je Bog najbolji prijatelj koji stoji uz tebe, dok drugi bacaju kamenje, nikada se nećeš bojati, nikada se nećeš osjećati bezvredno niti usamljeno. Ponekad ćeš u životu prolaziti kroz strašne kušnje, a onda će se dogoditi čudo. Bog će te iscijeliti. Nemoj klonuti duhom kada ljudi koje voliš ne vide stvari onako kako ih ti vidiš. U tom će se životu pojaviti farizeji koji će se tome smijati, porisati da se to dogodilo ili ismijavati tvoje iskustvo pozivajući se na pravednost za koju smatraju da i ti ne posjeduješ. Bog te neće uskratiti duhovno iskustvo samo zato što nisi duhovni vođa. On sve voli jednako. Jedini ljudi koji su u životu doista važni jesu oni koji mogu vidjeti tvoje srce i radovati se s tobom.

Jesus, Jesus loves me. Yes, Jesus.

Roditelji Dion Verwick bili su afroameričkog porijekla, a s majčine strane imala je i manji udio irskog i engleskog porijekla. Verwick je počela pjevati gospel još kao dijete u crkvi African Methodist u New Jerseyu, gdje je njezin djede veličastnije Eliza Verwick služio kao pastor. Ondje je sa 6 godina otpjevala svoju prvu crkvenu solo dionicu pjesme Jesus Love Me, koju ste odslušali. Kao tineđerica počela je pjevati u baptističkoj crkvi New Hope u New Jerseyu, nakon što je njezin djed ondje je preuzeo dužnost pastora. Poslušat ćemo pjesmu The Lord is my shepherd, ili Gospodin je pastor moj. To je iz njenog gospel opusa.

Bilo je to vrijeme kada je R&B bio prava glazba, crni glazbenici promicali crnačku ljubav. Takve se pjesme, nažalost, više ne stvaraju. Take good care of you and me. Jedna prekrasna pjesma, a prvi put se pojavila na albumu Dionne Warwick pod nazivom Great Hits. Good care of you and me, koji izvode Dionne Warwick i Jeffrey Osborne, pojavljuju se i Bart Bacharach te Carole Bayer Sager. Oni su uskladili glazbu i napisali tekst za tu pjesmu.

A pjesma All in Love is Fair ili U ljubavi je sve dopušteno. Pjesma koju je Dionne Warwick otpjevala uživo 1975. Skladatelj i tekstopisac, producent, aranžer je Stevie Wonder, koji je pjesmu napisao 1972. godine. Jedna je od pet najljepših pjesama o ljubavi ikada napisana u žanrovima modernog R&B-a i rock'n'rolla. A kako to izgleda u ljubavi? Ljubav je luda igra. Dvoje se ljudi zavjetuju na vjernost, kažu da će ostati jedno u ljubavi. No s vremenom se sve mijenja. Budućnost nitko ne može vidjeti, put koji ostavljaš za sobom, a ispred tebe leži tajna. No u ljubavi je sve dopušteno. Morala sam otići. Pisac uzima pero da ponovo napiše riječi da je u ljubavi sve dopušteno. Sudbina je stvar slučajnosti, može biti dobra ili loša. Bacila sam novčić nadajući se da će ostati sa mnom u ljubavi. No rat je tako hladan, ili pobjeđuješ ili gubiš. Kad se sve zbroji oduzme, pripala mi je uloga gubitnika. No u ljubavi je sve dopušteno. Nikad nisam smjela otići od tebe. Pisac uzima pero da ponovno napiše riječi. Da je u ljubavi sve dopušteno.

a slijedi pjesma Don't Go Break My Heart ili Nemoj mi slomiti srce. Skladatelj i tekstopisac, producent i aranžer Bart Bacharach i Hal David. Ovo je s albuma Hitmaker snimljeno u Londonu 1965. godine. Vokalna pratnja koju slušati nije bila posebno navedena, no izveo je trio The Breakaways. A na albumu su svirali Jimmy Page i John Paul Jones, polovica sastava Led Zeppelina. Poslušajte Don't Go Break My Heart ili Nemoj mi slomiti srce.

Slijedi još jedna zaboravljena pjesma koja se zove Paper Mache ili kaširani papir. Jedna od najugodnijih pjesama svih vremena je Paper Mache, objavljena početkom 70-ih godina. Njezin je tekst lagan i sladunja pop, no svijet uvijek dobro dođe malo takve glazbe, osobito u današnje vrijeme. Ta se pjesma nekad nalazila na repertuaru svake radijske postaje, specijalizirane za opuštajuću i urednu glazbu. Čini mi se da postoji poveznica između nestanka tog radijskog formata koji je uglavnom zamijenjen glazbom oštrog zvuka i činjenice da je svijet postao grublje i surovo mjesto.

pjesma That's What Friends Are For, Zato postoje prijatelji, pa ovo dolazi iz vremena kad su pivači doista posjedovali talent. Nije bilo autotunea, ni pretjeranih vizualnih distrakcija poput blještavih pratećih plesača ili vokala koji bi nadoknadili nedostatak vrhunskih vokalnih sposobnosti. Bilo je fantastično. Dionne Warwick bila je sjajna u svoje vrijeme, baš kao i Luther Vandross, te Steve Wonder. Whitney Houston je kasnije postala legenda i smatra se jednom od najtalentiranijih vokalnih umjetnica svog doba. Više nikad nećemo vidjeti takve velike glazbe. Rođene su za pjesme, a nažalost takvi su prava rijetkost koja polako nestaje. Ova izvedba popravlja raspoloženje kad misliš da ti je dan loš. Zapravo i nije tako loš jer su oni bili među nama, za razliku od drage Whitney i Luthera. No njihova će ostavština uvijek sijati kroz tamu njihova odlaska.

Mark Bacharach bio je poznat po svom prepoznatljivom emotivnom stilu. Fascinantno je promatrati proces kojim navodi orkestar da dočara složene glazbene teksture koje sam čuje u svojoj glavi. Neki je skladba koju je Bacharach nazvao po svojoj kćeri i snimka potiče iz 1972. godine. Njegov dobar prijatelj, aranžer Harry Betts, preradio ovu sjetnu Bacharachovu skladbu u raskošnijem aranžmanu, pretvorivši je u trenutno prepoznatljivu uvodnu glazbu serijala televizijskih filmova The ABC Movie of the Week iz 70. godina. Da nije bilo Bacharacha i Davida koji su pronašli Dionne Warwick, možda nikad ne bismo bili u mogućnosti da živjeti taj neuništivi trio. Instrumental koji slušate u podlozi Niki kroz ovo djelo može se prepoznati nevinost i naivnost Bart Bacharacha. Njegovi su akordi iskren odraz njegovog karaktera i pogleda na život ispunjenog ljubavlju i nadom. Osjećaja koji pretočeni u glazbeni zapis zvuče upravo ovako. Bacharach sklada isključivo ono što mu nalaže duša, glazbu koja je lišena pretvaranja i odiše zvučnom profinjenošću. Htjela sam nešto za svoju dušu i ovaj prekrasan instrumental koji slušate u podlozi, a zove se Niki, koji je Bacharach posvetio svojoj kćeri. A šta sam željela? Željela sam da saznate malo više o Dionne Warwick i Bacharachu kroz priču koja je ispričana, pa vjerujem, poput bajke. Upravo onako kako to oni zaslužuju od mene. Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet u isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dragi učenici i roditelji, obavještavamo vas da nastava u novoj školskoj godini počinje 7. rujna u 8 sati za sve učenike, osim za učenike prvih razreda matične škole. Povratak autobusa učenika putnika planiran je za 10 sati i 30 minuta. Svečani prijem učenika prvih razreda u matičnoj školi bit će u 11 sati i 30 minuta. Učenici prvih razreda u područnim školama dolaze u 8 sati. Veselimo se ponovnom susretu i želimo svima uspješan početak nove školske godine. Osnovna škola Marija Martinolića. Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
6: Slušajte Radio Lošin.
0: Igor je s vama.
7: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Nemamo više ukusa.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Pozdrav svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava. A kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Tudi ta teden vas u trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Hruške Williams, kilogram, samo 1,79 euro. Melona, kilogram, 1,39 euro. Čebula, kilogram, samo 54 centov. Mini sendvič kruh, 250 gramov, 77 centov. Torta Trilogija, kos, 1,46 euro. Testenine Barilla, različne vrste, 500 gramov, samo 99 centov. Paniran ribji file Ledo, 240 gramov, 3,19 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svinsko stegno brez kosti, kilogram 3,99 €, ter piščančjo zadnjo četrt, kilogram samo 2,59 €. Za vaš dober dan!
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Oh, Father, tell me.

0: more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i utvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko, i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj žbatije, to je prava fešta od jaj. Ajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima, i svakim danom sve je slaja, kad

E vai a poți leci, fini la Iova. Al catadalina gre leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz Takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika. Radio Lošinj.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Pozdrav svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I tako nam je stigla nedjelja, najvažnije otočne vijesti za današnji dan. Lošinjava oživljava bogatu pomorsku baštinu Lošinja. U Malom i Velom Lošinju u punom je tijeku festival Losinava lošinjskim jedrima oko svijeta. Kroz regate tradicijskih barki, izložbe, radionice i prezentacije mornarskih vještina slavi se tako bogata pomorska prošlost otoka. Jučer je u Nerezinama otvorena izložba Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca u galeriji Uljara Tuorić. Trenc predstavlja kolaže i akvarele inspirirane ponajprije Nerezinama, njezinim drugim domom, i to već 55 godina. A Ferdinand Nani Trenc, dugogodišnji podvodni ribolov, ljublje za ljublje pomorsku baštinu, predstavlja rastove nastale obradom kamena i izradom mozaika motiva.

0: riba i podmorje. Izložba je otvorena 16. rujna. U galeriji Frici u Lošinskog muzeja otvorena je izložba Uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića. Izložba kroz dojmljive portrete i motive nekadašnje lošinske fabrike govori o ljudima, sjećanjima i identitetu otočne zajednice, te dio programa festivala Losinava. Izložba je u galeriji Frici otvorena do 8. listopada. Košarkaški klub Jadranka od sutra otvara upise u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Iz kluba pozivaju sve osnovnoškolce da se pridruže treninzima, steknu nova sportska znanja i postanu dio kluba koji već desetljećima odgaja mlade lošinske košarkaše. Upisi počinju sutra u ponedjeljak, a prvi treninzi već u utorak 8. rujna.
1: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano te danju vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša dnevna između 29 i 34.
2: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sendvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 euro i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan.
5: Jadranka trgovina.
6: Kako
7: da, laganini.
8: Rok.

Pravedan si, Gospodine, pravi su tvoji sudovi. Učini sluzi svome po svojoj dobroti. Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Obzori nade. Javljamo se iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju, iz župe koja se priprema na slavlje svoje zaštitnice Male Gospe, trodnevnicom koja je započela jučer. Na blagdan svetoga Romula su zaštitnika grada danas i sutra, a trodnevnicu vodi domaći sin, svećenik, velečasni Anton Budinić. O da danas glas Gospodnji čujete, ne budite srca tvrda. Poziv je liturgije, poziv je Božje riječi, danas poziv je svima nama ove svete 23. nedelje kroz godinu. A sveti Pavao nam kaže, braćo, nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je zakon. Punina zakona jest ljubav. A Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio i položio u nas riječ pomirenja. Evo, ove uvodne misli nek nas prate tijekom ove današnje emisije 23. nedjelje kroz godinu.

Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, daće im Otac moj koji je na nebesima, jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre. Evo ova nedjelja, 23. nedjelja kroz godinu, nastavlja nam progovarati iz Božje riječi. Prošloga tjedna čuli smo kako Gospodin traži od Petra, a i od sviju nas učenika, da uzmemo svoj križ i da slijedimo njega. A u današnjoj Božjoj riječi, u današnjem evanđelju, Gospodin konkretno pokazuje kako taj poziv treba realizirati. A to je poziv koji se realizira u zajedništvu, u zajednici, u crkvi. To je poziv u kojemu nema individualizma, u kojemu nema ja, nego mi, u kojemu je bitno mi. Bitno je crkva, zajednica, koja živi u ljubavi, koja živi u poštovanju, koja živi kao braća i sestre. I zato Gospodin danas govori o opomeni, o bratskoj opomeni. Ako te brat uvrijedi, prvo ga iskritiziraj nasamo, onda pozovi još jednoga ili dvojicu, onda pozovi crkvu. Vidite, crkva, zajednica. Gospodin upućuje na zajedništvo. Gospodin sanja o zajednici braća i sestara među kojima se razvijaju stvarni odnosi, utemeljeni na evanđelju. Nije dovoljno dijeliti samo neki ideal ili neko područje življenja, da se tako izrazimo, da se možemo nazivati zajednicom uskrsloga, već Gospodin i kroz ovu sliku dvojice ili trojice opet ukazuje na zajedništvo. Da čovjek ni problem, ni situaciju ne može riješiti sam, već su potrebna najmanje dvojica, trojica ili na kraju crkva. A ono što Gospodin želi je ovo treće, a to je crkva. Želi zajednicu, želi zajedništvo u kojoj se živi ona istinska ljubav, ona najdublja ljubav, i u sretnim danima, ali i onim trenucima kada treba možda raspraviti o nečemu, kada treba možda riješiti neki problem. I zato su tu dvojica, trojica i na kraju crkva. Ali ono što je najvažnije je ono sabrani u moje ime. To je važno. Ako smo sabrani u Isusovo ime, ako je svaki naš razgovor, pa makar i rješavanje nesuglasica, u Božje ime, na Božji način, onda Bog dolazi i na tu situaciju, možda i kada se trebaš posvađati, možda sa nekim, kada trebaš raspraviti možda s nekim. Ako je u Božje ime, onda je Bog tu i onda Bog bdije nad tom situacijom i onda će Bog voditi i tebe i onoga sa kim treba razgovarati. Evo zato hrabro, draga braćo i sestre, pomozimo jedni drugima hodati u društvu uskrsnuloga. Podupirimo se u svojim slabostima i padovima i održimo ovaj san našega Gospodina o zajedništvu živim.

Draga braćo i sestre, današnja nedjelja, prva nedjelja rujna, se zove i Sveta nedjelja. Nedjelja kada se spominjemo ludbeškoga čuda, čuda presvetoga krvi Kristove. Katolička crkva nas uči da je sakramenat vidljivi znak nevidljive Božje stvarnosti. A to znači da je sam živi Isus Krist prisutan pod prilikama kruha i vina. Euharistija je blagovanje Isusovog tijela i njegove krvi. Tijekom povijesti crkve bilo je niz čuda vezanih uz presveto tijelo i krv Kristovu. Do sada su od crkve priznata 132 čuda. Jedno od tih čuda je Ludbreško čudo u Podravini. U prvoj polovici 15. stoljeća 1411. godine svećenik je slavio svetu misu u jednoj kapelici dvorca obitelji Batijani. Posumnjao je za vrijeme pretvorbe kruha i vina u tijelo i krv Kristovu u Isusovu prisutnost. Nakon riječi pretvorbe, a to je centralno dio svake svete mise, u kaležu se pojavila prava krv. Svećenik se preplašio samim tim čudesnim činom. Odlučio je upravo iz vjere i poštovanja pohraniti kalež u zid kapele i o tome šutjeti. Šutio je sve do svoje smrti. Ludbreg je vrlo brzo iza svećenikovog priznanja čuda postao hodočasničko mjesto u kojem su hodočastili Hrvati, hodočasnici iz susjednih zemalja. O tome se pročulo i u Rimu. Sveta Stolica je dva puta slala svoje poslanike radi ispitivanja Ludbreškog čuda. Bilo je to vrijeme za pape Julija II. 1503. do 1513. Relikvija presvete krvi Kristove je poslana po rimskim poslanicima u Rim na ispitivanje i uvid Svetom Ocu. Ludbreško čudo presvete krvi Kristove priznato je 1513. godine, a Ludbreg je proglašen svetištem. U 18. stoljeću u Hrvatskoj je stigla tada neizlječiva bolest kuge. Hrvatski sabor i svi staleži su se tada zavjetovali, ako narod bude oslobođen te opake bolesti, da će u Ludbregu u znak zahvale napraviti kapelu u čast krvi Kristove. Evo danas se spominjemo ove nedjelje, prve nedjelje rujna, te velikoga čuda, tog velikoga čuda koji nas potiče i poziva, draga braćo i sestre, na štovanje presvete Euharistije, a posebno prečiste krvi Kristove.

0: Obzori nade.
1: Draga braće i sestre, u ponedjeljak 31. kolovoza zajedno sa njegovim roditeljima odvezo sam u Zagreb, u Zagrebačku bogosloviju na prvu godinu studija teologije, ali i života u bogoslovskom sjemeništu, sa željom da postane svećenik našeg mladića Antona Sorića. Svako duhovno zvanje plod je molitava za duhovna zvanja, pa i u našoj crkvi, u našoj župi svakodnevno se moli. A ovako je za duhovna zvanja molio papa Benedikt XVI. O Oče, daj da među kršćanima niknu brojna i sveta svećenička zvanja, koja će podržavati živom vjeru, sačuvati zahvalni spomen Tvoga Sina Isusa, ponavištaju njegove riječi i posluživanju sakramenata, kojima trajno obnavljaš svoje vjernike. Daruj nam svete službenike oltara, koji će biti pažljivi brižni čuvari Euharistije, sakramenta najizvrsnijeg dara Krista za otkupljenje svijeta. Pozovi službenike svoga milosrđa, da po sakramentu pomirenja šire radost Tvoga oproštenja. Učini, Oče, da crkva s radošću prihvati brojna nadahnuća duha Sina Tvoga i poslušna njegovu nauku brine za pozvane u svećeničku službu i posvećeni život. Podupri biskupe, svećenike, đakone, posvećene osobe i sve krštane u Kristu kako bi vjerno ispunili svoje poslanje u službi Evanđelja. To te molimo po Kristu, našem gospodinu. Mario, kraljice apostola, moli za nas. Bila je to molitva pape Benedikta XVI. Za duhovna zvanja.

Poštovani slušatelji, za kraj dana ove emisije poslušajmo župne obavijesti za koji trenutak započinje župna sveta misa u 10 sati i večeras je još sveta misa u 20 sati. Od sutra su večernje svete mise u 19 sati, a u crkvi svetoga Nikole u 18 sati. Jučer smo započeli trodnevnu duhovnu pripremu na blagdan Male Gospe za našu župu. Proslavili smo svečano i lijepo blagdan svetog Romula, suzaštitnika našega grada. Vodio je velečasni Anton Budinić. Nastavljamo večeras molitvom svete Krunice u 19.30. prilikom za svetu ispovijed od 19 sati. I večeras i sutra će misu voditi velečasni Anton Budinić. I sutra prigoda za svetu ispovid i krunica od 18.30. Jutarnja misa sutra u ponedjeljak biti će na Čikatu u 9 sati pred blagdan Male Gospe. U utorak je svetkovina rođenja Blažene Djevice Marije Mala Gospa, zaštitnica župe Mali Lošinj, titular naše župne crkve, čija gradnja je započela pred 350 godina. Svečana sveta misa je utorak navečer u 19 sati, koju predvodi novi crnski župnik velečasni Saša Ilić. Nakon mise podružit ćemo se na našem pjecalu. Tko može neka donese malo kolačića, keksa, drugih slatkih stvari, da se počastimo, napojimo, razveselimo, upravo onako kako to lijepo biva u našim malim mjestima, malim selima, jer tako, evo, Mali Lošinj zaslužuje puno više. Sutra započinje nova školska godina. Djeca dolaze i idu u školu. Svetu misu sa zazivom Duha Svetoga imat ćemo u srijedu ujutro u 8 sati. Uz djecu pozivamo i roditelje da dođu. Imamo novi broj kvarerskog veza, pa ga lijepo uzmite i čitajte. Evo, braće i sestre, poštovani slušatelji, s ovih nekoliko obavijesti uđimo u ovaj lijepi tjedan, marijanski tjedan, Marijin tjedan. Zahvaljujemo Bogu na svim darovima, na milostima, evo, koje primamo i koje smo dobili ovoga ljeta po zaštiti naše nebeske majke Marije. Zahvalni na gostima, na prijateljima, na svemu onome što smo dobili. Evo, s vama je bio don Robert Zubović, župnik i dekan. Emisiju je uredio Branko Domac i evanđelje tumačio i navijestio velečasni Zoran Maričević. Neka sve prati vas, mir i Boži blagoslov.

and burn your bridges down. We make a little history.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan. Dragi učenici i roditelji, obavještavamo vas da nastava u novoj školskoj godini počinje 7. rujna u 8 sati za sve učenike, osim za učenike prvih razreda matične škole. Povratak autobusa učenika putnika planiran je za 10 sati i 30 minuta. Svečani prijem učenika prvih razreda u matičnoj školi bit će u 11 sati i 30 minuta. Učenici prvih razreda u područnim školama dolaze u 8 sati. Veselimo se ponovnom susretu i želimo svima uspješan početak nove školske godine. Osnovna škola Marija Martinolića.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I tako nam je stigla nedjelja, najvažnije otočne vijesti za današnji dan. Lošinjava oživljava bogatu pomorsku baštinu Lošinja. U Malom i Velom Lošinju u punom je tijeku festival Losinava lošinjskim jedrima oko svijeta. Kroz regate tradicijskih barki, izložbe, radionice i prezentacije mornarskih vještina slavi se tako bogata pomorska prošlost otoka. Jučer je u Nerezinama otvorena izložba Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca u galeriji Uljara Tuorić. Trenc predstavlja kolaže i akvarele inspirirane ponajprije Nerezinama, njezinim drugim domom, i to već 55 godina. A Ferdinand Nani Trenc, dugogodišnji podvodni ribolov, ljublje za ljublje pomorsku baštinu, predstavlja rastove nastale obradom kamena i izradom mozaika, motiva riba i podmorja. Izložba je otvorena 16. rujna. U galeriji Frici u Lošinjskog muzeja otvorena je izložba Uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića. Izložba kroz dojmljive portrete i motive nekadašnje lošinjske fabrike govori o ljudima, sjećanjima i identitetu otočne zajednice, te dio programa festivala Losinava. Izložba je u galeriji Frici otvorena do 8. listopada. Košarkaški klub Jadranka od sutra otvara upise u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Iz kluba pozivaju sve osnovnoškolce da se pridruže treninzima, steknu nova sportska znanja i postanu dio kluba koji već desetljećima odgaja mlade lošinjske košarkaše. Upisi počinju sutra u ponedjeljak, a prvi treninzi već u utorak 8.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra već

0: Većinom sunčano te danju vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša dnevna između 29 i 34.
1: 92,8 MHz.
2: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 euro i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan.
5: Jadranka trgovina.
6: Siete molto ospitali qua, è molto bello, è bellissimo. Ci tornerò comunque. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.
2: Poslušajte reprizu.
3: Otok kulture.
4: Zaplovite s nama u svijet umjetnosti i stvaralaštva.
3: Otok kulture.
5: Današnji Otok kulture emitiramo iz uljare Turiću u Nerezinama, uljara koja je već nekoliko godina centar kulturnih događanja u Nerezinama. S nama je Korana Đalski-Filipović. Korana, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Malo ćemo se osvrnuti na ovaj prvi dio ljeta. U našim informativnim emisijama mi smo pratili svaku izložbu i najavljivali. Nismo vas posjetili, što nam je žao, ali evo, ispravljamo tu povijesnu nepravdu. Kako gledamo na ovaj prvi dio ljeta koji je možda onako najgušći, najgužvitiji, gužvatiji ili kako god, gdje ima najviše turista? Koliko ste zadovoljni s izložbama, s posjetama, što je sve bilo na repertoaru?
6: Izuzetno smo zadovoljni, evo dvije izložbe su iza nas, ali ljeto i dalje traje. Mi, kao što sam u zadnjoj najavi isto bilo spomenula, naše ljeto se rasteže već prema jeseni, tako da će ovdje biti intenzivni izložbeni i radionički programi i do sredine listopada. Posjećenost je jako velika, naravno mi smo na takvom lokalitetu da su tu i kampovi i šetnice i tako razni ljudi. Može se ući kod nas i u Badiću i sa psima i to je jedna opuštena galerija u kojoj su svi dobrodošli i ljudi to primjećuju i svake godine je naravno posjećeno sve bolje, mi smo sve zadovoljni. Međutim, evo, sad su isto... dolazi jedan drugi tip gostiju i nadamo se naravno i otočkom stanovništvu da će sad biti malo slobodniji od svojih sezonskih obaveza pa će nas i oni posjećivati.
5: Ono što je prekrasno, ovaj prostor uljare je fantastičan, gotovo nedodirnut sa nekim izmjenama i promjenama i tomu možda i daje najveću vrijednost i ovako baštinski, ali i kulturno u trenutku u kojem možemo pogledati razno razne izložbe. Evo, još uvijek smo u prostoru u kojem je dosadašnja izložba, je li tako?
6: Da, da, Šime Puljić, još uvijek vise njegove rock zvijezde na našim zidovima, to ovaj tjedan imamo izmjenu i u petak postavljamo novu izložbu.
5: Što ćemo reći o novoj izložbi? S nama su i izlagači, s njima ćemo malo kasnije.
6: Evo, u subotu, 5. rujna, u 19 sati, imamo svečano otvorenje izložbe Na moru, na engleskom At the Sea, Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca.

0: S njima smo već imali suradnju prošle i preprošle godine na projektu Prisjećanje koje je bilo podržano od Ministarstva regionalnog razvoja. Zajedno smo ostvarili male publikacije, oni su dugogodišnje, više od pola stoljeća godišnji posjetitelji i zaljubljenici u otok isto kao i ja. Tako da smo eto, kroz razne prisjećanja, lijepih nerezinskih priča, dogodovština, uspomena, nekako se zbližili i dogovorili ovu izložbu.
1: Ono što je, da otklonimo sve nedoumice, to je trebao biti termin Dade Kovačića.
0: Tako je, da, no zbog nekih eto, nesretnih iznenadnih okolnosti, međutim prolaznih, zamijenili smo dva termina, tako da ova izložba će trajati do 16.9., a onda ćemo najaviti i otvoriti i Dadinu izložbu.
1: Bravo. Danas ćemo prvo predstaviti, iako u Nerezinama vjerojatno i ne treba ih predstavljati, ali za naše slušatelje koji možda nisu u Nerezinama, tko su nam Barbara i Ferdinand Nani Trenc? Pitaćemo gospođu Barbaru. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Više ste u Nerezinama nego u Sloveniji, jel' tako?
2: To nisam.
1: Ne?
2: Ne, to nažalost nisam. Nas dva dolazimo tu preko, recimo, u junu najviše, cijeli jun. I poslije pola kolovoza i rujan. Mm-hmm. Pošto nama je, imamo kuću u Nerezinama, to će moj muž više reći. On je već, trebam reći njegovu brojku, on je 69 godina u Nerezinama, došao je kao klinac, svi ga poznaju. Mm-hmm. Ja kad sam se udala za njega, isto već 55 godina smo tu, najviše ljetom. Prije smo bili i kad je bila vrućina, sad nekako u našim godinama više ne ide. I prije smo lovili ribu, sad ne, sad kupujemo ribu i tako nam je super.
1: Koje je najljepše doba u Nerezinama, godišnje doba?
2: A to zavisi, to stalno zavisi od kako se osjećaš. Mi sad kad smo stariji, najljepše nam je u rujnu, pošto more je toplo, a još je lijepo vreme. U junu zna biti more malo hladnije, mi se još kupamo, imamo čamac neki, tako da rujan mi je najljepši. Pogotovo ako je naša kuća, je u stvari stara kuća 300 godina, skoro, ne znamo točan datum, i nema loženje tako kako bi trebalo van sezone. Mm-hmm. Tako da mi najviše preko ljeta smo tu.
1: Ali onda je sigurno u toj kući ugodno po ljeti i po tim toplim danima, zidovi široki, debeli.
2: Baš puno ljudi to misle, ali nije tako.
1: Kad se ugrije, onda grije.
2: Da, to ti je kao pečnica za kruh.
1: Gospođa Barbara, gospodin Ferdinand Nani Trenc, dajte vi nama recite Ferdinand ili Nani?
3: U Nerezinama me svi znaju pod Nani. Mm-hmm. To je skraćenica, Ferdinand je bilo predugo čak i za moju sestru kad je bila mala, pa je bio ona 4 Nand je pretvorila u Nani i sada mi svi 70 godina Nerezinci kažu Nani. Evo tako.
2: U Ljubljani skoro niko.
3: Da. A u Ljubljani skoro niko. Jer znate, onda je to malo kasnije kad si 30 pa 40 u poslu, onda ne možeš biti neki patuljak i onda imam svoje ime.
1: Bravo. Gospođa kaže 70 i koliko? 9 godina u Nerezinama?
3: 69 godina u Nerezinama. Mm-hmm. 57. Mm-hmm. smo prvi puta došli ovamo. I evo, imao sam 11 godina, počeo sa podvodnim ribolovom i ja mislim da imam jednu od najstarijih dozvola za podvodni ribolov iz Malog Lošinja, napisana je na francuskom i hrvatskom još.
1: O Bože.
3: Kartica čak već, ono, tiskana.
1: To je povijesni primjerak.
3: Molim?
1: Povijesni primjerak.
3: Ma, u principu sve je povijesno. Kuća, kako je rekla Barbara, ona ima oko 300 godina. Mi smo iskopali na vrtu stvari koje to potvrđuju, ali su i krajinski arhitekti su ustanovili prema građi i tako dalje, da ima oko 300 godina.
1: Evo. Sumnjam da se možete i smijete usprotiviti činjenici da je rujan najljepši mjesec na Lošinju.
3: Je. Samo fali smokve. One idu kolovozom na svoj san i evo tako.
1: Umjetnost je nešto što vas evo dovodi u ovu galeriju koja i Korana je spomenula, suradnja ne prvi put, bavite se umjetnošću oboje, vi ste profesor bili i u Ljubljani i u Rijeci, tako da ste i tu i tamo.
3: E, da, to me prati cijeloga života. Ja sam igrao, ja sam zapravo studirao muziku do 18. godine kao mladić. Išao sam u gimnaziju, a paralelno sam radio i srednju muzičku školu, tako znači cijeli dan popodne ovo, a prije podne škola. Nisam imao vremena, nije mi bilo žao. Evo, igrao sam violinu do tada, htio sam upisati i akademiju nadalje i fakultet nije išlo, normalno. I prsti, znate kako, radim sa drvom i sa kamenom, ovo i violina skupa ne ide, pa sada više sluša muziku i to je to. A što, kako ste rekli, povezan ovaj posao i onda umjetnost, između su i brodovi. Mada radio sam cijeli život na motorima i na vozilima i tako dalje i radim sa vašim pomorcima puno, pišem za vaš časopis i tako dalje, uglavnom radio sam modele, makete brodova, jer znam da za ovo područje, za Dalmaciju je uvijek bilo i nacrta i modela i tako dalje, za ovo područje ima manje ljudi, dobrih ima modelara, međutim, skupljenog materijala o koji brodovi, imenima, tipovi su plovili ovdje prije recimo 800-500 godina, nije bilo ničega. I tako sam počeo, napisao knjigu sa gospođom Kustosicom iz Malog Lošinja. Smo napisali knjigu na tri jezika, ona je jako dobro primljena u svijetu, tako da je i Kvarner i Istra i naši brodovi, mislim naši, evo, brodovi su spomenuti i onda pređemo preko toga na umjetnost, na umjetnosti sa drvom, kad sam radio sa drvom, ovdje ima i drva, onda sam radio na mozaicima, evo, to što će biti izloženo. Međutim, mozaiki, to su na kamenitim pločama, ovim plosnatim koje se iskopaju u sirove, stavlja se mozaike. Ja sam radio podmorje, svih vrst riba, jedno 50-60 mozaika, a ovo što će biti izloženo su samo hobotnice, različite hobotnice, tako u svim bojama kojih i ima, sad tu ne. Evo, to je to.
1: Bravo. Ne čudi nas onda niti naziv izložbe Na moru. Sve vam je povezano s morem.
2: Da, tako je. Mi živimo i u zimi mislimo na more. Pogotovo Nani još više. Ja malo manje, imam i drugih poslova. Iako ja više ne radim moj posao, ekonomistica sam. I baš sam veselim što nemam ništa više ozbiljnog rada. Tako da sam u penziji počela crtati. Što ću sad izložiti? Trebam naglasiti da je to nekakav, je akvarel, ali posebno mene vuče taj papir od novina. I to je, zbog toga sam stavila tu samo taj dio mog rada na novinama. Zašto? Počela sam to crtati jedan put tek tako, jer sam došla u biskupiju. Htjela sam to nerezinci znaju, to nam je gdje imamo čamac. I zaboravila doma papir za crtanje. Imala sam neke novine sa sobom i počela tamo. I tako je počeo taj rad, tako da i taj rad baš u Nerezine paše. Iako sam imala i u Malom Lošinju u knjižnici izložbu 2019. godine, pa u Manori i tako dalje. Tamo su bili više akrili, a tu sam odlučila da ću to. Jer ide u Nerezine, tako sam počela.
1: Sad ćemo odmah Koranu pitati. Nekako se to nadovezuje na prvu izložbu od ove sezone.
0: Da, istina, preklapa se, a i nekako, ok, oni kolaži su bili više iz povijesti umjetnosti, ovi su nerezinski, idemo prema kraju ljeta i tako ćemo i završiti u ljeto uljari sa izložbom reprodukcija nerezinskih razglednica. Ali sad neću zbunjivati ni sa nazivima, ni sa datumima da ne bi bilo, ali evo, krenuli smo od kolaža, prešli preko drugog kolaža nerezinskog i na kraju ćemo doći do vizura nerezina iz vremena dok se tek crkva gradila.
1: Lijepa priča. Gospodin Trenc, recite vi nama, Kako ste došli uopće na ideju raditi mozaike od hobotnica?
3: Mozaike. Prva stvar je jako...
1: Zato treba jako puno strpljenja. To je isto kao kad slažeš one slagalice, puzzle.
3: Znate šta? Ja nisam umjetnik, mislim po službenom putu, ali iz poteza mogu zamisliti kako je Picasso uzeo komad, ono što je bilo u ciruci, napravio crtu, ne nešto bez veze, nego je nešto vrijedno što je imalo tako. Tako da, nije, meni nije nikakva muka raditi. Ja kad se zauzmem unutra i radim i na večer i po noći dok ne završim te stvari. Evo, mozaik je stvar, mene zapravo za to jedan od ljubljanskih, odnosno slovenskih glavnih karikaturista, Božo Kos, pokojni. Išli smo jedan put, šta je znam, popili kavu, živi blizu nas. I rekao je, ja sam mu rekao, šta radiš sada kad nema više Paulihe, nema zabavnih onih novina? Kaže, radim mozaike. Šta ti je to? Kažem, da li ti lomiš one flašice, pa to stavljaš i skupljaš kamenčiće po dvoru? Kaže, ne. To je profesionalna stvar, mozaiki, kamenčići, to rade profesionalci 500 godina u blizini Venecije, imaju svoje levaone, imaju recepte od pra i lijevaju ti i gospođe tamo na ruku tank. Rade komadiće 2x1 cm, bizantinski stil koji postoji već davno, svih boja različitih. Tako sam počeo sa ribama, napravio 50 riba, svih koje sam poznao tu i još po koju, uglavnom ove iz ovog akvatorija, pa dole iz Dalmacije smo plovili dosta i tamo. I onda sam rekao, dosta riba, sam rekao, šta ima još? Hobotnica. Hobotnice sam počeo, da vam ne udugovlačim. Ja sam, ovo kamena ploča ima 5 kila. Na njoj još 1 kg ovoga mozaika, to je 6 kg. Ako stavite na tu gore, na ovo note, to bi se rušilo dole. Stavite ih 6 i brum, ide dole. Onda sam došao na ideju, sam rekao, ako njima odgovara tematski, ako je to za svih u interesu, napravit ću, ja ih fotografiram, stavim u crni okvir unutra, jer one žive u tamu, i to je sve lakano 20 deka. I sada će to njihove reprodukcije visi tamo, a ovdje na kamen ćemo staviti jedan, na pod dole jedan pravi, od kamena da se vidi kako je to napravljeno. Evo to.
1: Bravo. Znao sam priču oko Murana i muranskog stakla i kako se rade stakalca za izradu mozaika, ali recite mi, vi baš s tim muranskim staklom radite?
3: Točno samo sa time.
1: Kako dođete do njega? Idete u Veneciju po njega?
3: Nije to Venecija, to je zapravo Furlano. Ne. To, ovi su iz Murana i to su pobjegli malo u gore, prema Trentu i tako dalje. Od Udina, negdje tamo u sred polja, one Benečije, kako mi kažemo. Tamo su tvornice, par obitelji ima, Spilimbergo se zove Gradić. U Spilimbergu ima 3-4 tvornice ovih kristalčića. I tamo su me uputili prvi puta oko 2000. I tamo idemo mi skupa tamo. Ja pogledam njihov katalog i onda unaprijed dogovorim sa gospođom šta će lijevat, šta imaju, koje boje. I onda kaže, spremila sam vam, a to je teško. Samo jedan podatak. Kamen je težak oko 2 kg, kocka ovo. Željezo oko 8 kg. Ovo staklo koje je, u principu kažemo staklo kamen, ono ima oko 6 kg. Zato se prodaje na kilu, ovi kamenčići. Evo.
1: S čime ih lijepite?
3: Sa bilo čim, znate šta, ja upotrebljavam lijepilo za drvo, ovo je drvo fiks ili kako se zove, jednostavno, jer je ono prozirno, kad se zalijepi, ono drži dovoljno.
1: Jeste ikad probavali sa plastikom, sa dvokomponentnim?
3: Nema potrebe za to. Uglavnom...
1: Stoji,
3: nekad nisam još imao, sad imam klešte, ima jedne, dvije dijamantne pločice, pa vi to radite, to leti okolo. Gospođa nije zadovoljna s time što to je puno u sobi. Treba imati prvo klještice, onda usisivač. To su glavna oruđa za praviti mozaike.
1: Da, evo, sad smo otkrili još jednu tajnu. Puno tog bude sitnih komadića stakla. Sigurno se i nabodete na njega nekako.
2: Ja ne.
1: Ne?
2: Ne, ne.
1: Sve mora sam napraviti.
2: Sve mora sam, zna on sa usisivačem sve, ali kad ja pronađem još nešto, onda ja. Jer sam, ne, stvarno, to je teško ako ti nekako sa nogom to gurneš. Zbog toga doma smo napravili isto tako, da imamo, recimo, mozaik, imamo ga, željela sam da bi bilo na podu, pošto hobotnica ide po podu, pa bi išla gore, ali nismo se usudili da neko da nogom stopi, stavi gore nogu, onda bi se povrijedio. E tako, to je više zabava, nego nije tako, ima on svoju sobu, sve može u toj sobi.
1: Azil, soba. Je li tako?
3: Je, to je posuđena soba od mog sina. On se iselio, pa sad ja mogu tamo raditi.
1: Recite mi, radite više tu u Nerezinama ili u Ljubljani?
3: U Ljubljani. Ove mozaike i ove stvari samo u Ljubljani i brodove modele.
2: U zimi.
3: Isto, po zimi. To trebaš imati vremena, moraš ostaviti, ovo krivljenje drva. To je kao tu naš
1: kraj. Kuhate ga,
3: isto,
1: tako?
3: Kuham sve, sve, sve, sve. Imam dobrog stolara.
2: Nisi rekao, nije rekao kako je on riješio, hobotnica ima one...
1: Pipke.
2: Pipke, zaboravio je to reći. Jer je to stvarno zanimljivo.
3: Priljepke. Mm-hmm. Okrugli su...
1: ono za sapun, onaj podložak, ne? Ne.
3: ove pločice smo rekli, to ti je pravo kutnik, oštar ko britva, moje
2: ne
3: ruke su, znate,
2: to.
3: Kad to lijepiš, ovako napraviš, već su krvave ruke, mm-hmm. ali nema problema to. Uglavnom, kako napraviti, hobotnica ima one priljepke, na jednoj onoj je bude 100. Pa kad ima 8, oktopus, onda bi to bilo 8. Milion, a da bi ja morao iz kvadrata ono klik, klik, klik, klik, da bi bilo to okruglo, pa još jedno 3-4 mm okruglo, radio bi do smrti i još dalje. I šta bi, kako bi okruglo, malo, pa da mogu zalijepiti i tako dalje. I sjetio sam se gumbići. Gumbići za odjela za curice male, kod nas, gospodine, imamo za košulje, imamo ono 6-8 mm kina. Ja napišem onaj, šta ja znam kako se zove, ove firme koje ti šalju unutra, šta, bilo šta želite. 500 komada, ovakva vrećica, nemaju samo bijele. Pogledaš unutra, od 500 komada 100 ih je bijelih, jer ja posle napravim drugu boju. Pogledam unutra, 100 će ih biti. Kažem, ću ih 500 kupiti. Ja sam kupio jednu vrećicu, jedan paket je bio 2000 komada, 12 eura, sve skupa, sa poštarinom i evo ih. I to su, onda je problem, ima 4 rupice kad ti to šiješ unutra, da ima je curica, ono, odijelo sve, unutra 4 rupice, staviš na hobotnicu odlično, međutim 4 one tamne nije dobro. Ti opet ovo lijepilo koje je postaje prozirno. Onda ovo lijepilo, gospođa ima boje, ja to toniram unutra da bude boje kao lovka ispod, nakapam na debelo da bude ono malo konveksno, preko toga da se posuši još malo i to pokrije one rupice. Perfektno. To je već lovka za salatu. Dakle, imate vi, na svako ih ima 100, a ja ne brinem da li ih ima dovoljno. Samo napravim i opet ih 100 dolazi iz vrećice.
2: I on meni krade ove boje. On meni krade ove boje. I da on to izmiješa, ja sam stroga da ne treba, da meni vraća sve kako treba. Da mogu onda crtati, jer on bi ostavio, pa bi se osušile. Tako da...
1: Nema, nije lako. Što slušate od glazbe? Vi ste spomenuli violinu. Što vi, gospođo, volite čuti?
2: Ja?
1: Da zasviramo u našoj emisiji jednu po vašoj želji.
2: Možete, godine 19, kad sam imala onu izložbu, mi smo snimili sa mom horom, tada sam dala snimke, horske glazbe. To mi je još drugi hobi, tako da ja volim to ako neko stvarno dobro pjeva, ali isto mi je Albinoni, Bach, taj.
1: Galus? Jedan glazbeni...
2: Galus.
1: Koga?
2: Da, Galus.
1: Jedan glazbeni broj, pa se vraćamo nazad.

0: I sad nakon glazbenog broja mi smo se vratili u našu emisiju Oto kulture. Na samom kraju danas pozvat ćemo vas, drage slušateljice i slušatelji, Uljara Tuorić u Nerezinama ove subote. Morate doći na otvorenje još jedne izložbe koja nosi naziv Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca. Dajte, pozovite vi naše slušatelje, tu Lošinjane, Nerezince, da dođu. Prvo gospođa Barbara, pa onda gospodin Ferdinand.
1: Evo, jako mislim da će biti puno ljudi, jer smo već rekli nekima i sigurno će doći. Doći će i neki strani turisti koji mi poznajemo, koji dolaze najviše jeseni, pa dođite ne samo na otvorenje, nego dođite u Uljaru tako i tako preko cijelog, kad su otvorene sve izložbe, su stvarno zanimljive, različite i zanimljive.
0: Hvala vam, sada vidimo stil gospodina Ferdinanda. Nanija za Nerezince.
2: Ja se potpuno slažem sa time. Ovaj ambijent je takav da je nama privilegij da možemo rastavljati tu, da možemo biti tu, da možemo popiti skupa sa prijateljima i poznatima i tako dalje o čašicu vina i nešto pojest unutra što će pripremiti gospođa. Ta i naravno ja se nadam da ćete doći iz svih krajeva, od daljnjeg Malog Lošinja do daljnjih Nerezina.
1: I Osora.
2: I Osora.
0: Završit ćemo našu emisiju sa Koranom koja je to, sve to vrijedno i prikuplja, odnosno skuplja, okuplja. 19 sati, to moramo reći.
3: Da, subota u 19 sati.
0: Dobro ste nam došli, drage slušateljice i slušatelji. Siguran sam da ćete uživati i u izložbi, odnosno u fotografijama svih ovih hobotnica i radovima gospođe Barbare, ali i u ovom kamenom mozaiku koji će biti izložen ovdje u Uljari. Hvala još jedan put, bila je to emisija Oto kulture. Lijepi vam pozdrav, drage slušateljice i slušatelji, s nama su danas bili gospođa Barbara i Ferdinand Nani Trenci, gospođa Korana Đalski-Filipović. Lijepi vam pozdrav iz Tuorića u Nerezina.
4: Slušali ste Otok kulture.
5: Otok kulture. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Čuli ste reprizu.
7: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: ko te ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio. Meh.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I tako nam je stigla nedjelja, najvažnije otočne vijesti za današnji dan. Košarkaški klub Jadranka od sutra otvara upise u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Iz kluba pozivaju sve osnovnoškolce da se pridruže treninzima, steknu nova sportska znanja i postanu dio kluba koji već desetljećima odgaja mlade lošinjske košarkaše. Upisi počinju sutra u ponedjeljak, a prvi treninzi već u utorak 8. rujna. Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj kroz rujan organizira mjesec dječjeg kazališta. Najmlađu publiku čekaju tri predstave, kreativne radionice i kazališna putovnica u kojoj će skupljati pečate i osvajati prigodne nagrade. Prva predstava na rasporedu je sljedeće subote. Program počinje 12. rujna u Velom Lošinju. I bile su to današnje vijesti. Želimo vam ugodnu nedjelju. Ostanite uz program našeg radija na 92.8.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
2: Kako je?
3: Da, laganini.
0: Mali Lošinj.

najbolja domaća glazba osjećaj, i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
3: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
2: koncerti,
3: pomorske večeri,
2: radionice za velike i male,
3: scenski prikazi i izložbe,
2: te bogata gastro ponuda.
3: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
2: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
3: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
2: Losinava od 5. do 19. rujna.
4: Ajoj, probušila mi se guma.
5: A barba, ča je bilo?
4: A niš, idem do Mediteran sporta.
5: Zašto?
4: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
5: Pa opet na džir, a?
4: Normalno.
6: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
4: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
7: 92,8 MHz.
8: Slušate radio Mali Lošinj.
7: Radio Jadranka.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I tako nam je stigla nedjelja, najvažnije otočne vijesti za današnji dan. Košarkaški klub Jadranka od sutra otvara upise u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Iz kluba pozivaju sve osnovnoškolce da se pridruže treninzima, steknu nova sportska znanja i postanu dio kluba koji već desetljećima odgaja mlade lošinjske košarkaše. Upisi počinju sutra u ponedjeljak, a prvi treninzi već u utorak 8. rujna. Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj kroz rujan organizira mjesec dječjeg kazališta. Najmlađu publiku čekaju tri predstave, kreativne radionice i kazališna putovnica u kojoj će skupljati pečate i osvajati prigodne nagrade. Prva predstava na rasporedu je sljedeće subote. Program počinje 12. rujna u Velom Lošinju. I bile su to današnje vijesti. Želimo vam ugodnu nedjelju. Ostanite uz program našeg radija na 92.8.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
2: Radio Lošinj. Od prvog dana do danas 30 godina najboljeg ritma.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: novi strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank

suffocate without.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.